jimisa kushona vala kutiva leswi nwinisa kushona na ku jima vala kutiva leswi jimisa kushona akuna munhu la switwisisa kushona yine leswi vanhu vani randisa kushona lavanwani vala kutiva leswi ntirisa kushona vala ku bona leswi ndakwisa kushona vala ku bona leswi